0: kun tekeekin tietysti siihen. Se besvagnut ne. Mä en se pitäisi, kun on syöntiin siitä yhtenään. Ja kun en tekee maskissa, mä oon nyt ne, ei ole hyvä. Ja kun en tekee maskissa, mä oon muistu saa pihkin noin. Mukaan ei ole mukaan sivassa, mukaan ei ole muuttaa tuo. Eikä ole optikoon ei ole. Ja kun te tehtiin, kun se käy, kun on tuomaa tuo. Mikä sitten mä tehtiin. Mä tämän sitten metsän tein tehtävässä, niitä pihtiin, mitä tehtävässä, niitä käsipäin, kun käyntiin käyn tahtomassa. Purple just näin, että täytyy säkettä on jo. Pappu, kun ei jää sekä se veskitsi näin, niin et stomaa käy webinkin niitä, niin käyntiin pitäin tahtomaan, ja vetsi jäpsä, että siinä tahtomassa, niin käyntiin muistin siitä, näitä maa, niin että se käyntiin siinä määrinut, niin hevin käy näin jäpäin, hevin ei käy sitä. Vaihtuu tsepätikin uutinen. Kau tsepätä muuten heskoa, kau vetsuu tsepätä. Enkä se sitä, enkä se maskuksen pihujaan. Ja huitsi se, että mä kaikkein, että pihtikin tämän uutinen. Ja yhden käy tsepätä. Niin se pihtikin tämän anta. Sitten kun käy tehty vetsuksi tämän uutinen. Mä se siihen, että tähän siitä sitä mä tehtiin. Mutta tässä skaatukin siis syövän uutinen. Nästä kinnes mui just doing that the jisha was hanut and have mask sinikan muka he it's not that when when chin what number they got us I said after a while that she doing and her and have I had and has sinikan it just was so nature with some castle now she mean no six stand or that is bit it there. Et sitten tehty maan. Mä skut negatut maan. Viipet saaksin tapet maan, et sitten juuri chaginut. Esk mä skut kap maan, et siun sit tehty. Tekan tuushi sijaan. Ja vetsit tämän kättöpneisen käy yhtä muhjaan, esko käy itsikäs. Tän tehty, sit sieltä mä näin, et käy edet vaskaa daata mua ehdä. Mä tämän just, et sieltä meni hintu. We not so wasted. We made some metatto bunne kekat kat standi tibich itftehan ode. Tijinan dom skute go up the man tekat skagnot ndi deten asaktim skaden ndi deten. Genji new ayo the family ndi dwitn dempnan tijitain skute gem. Nu kuts ta nan chi ji ju efter där måste den chi to with Emily my beautiful sister ji dok ta ba hek chi ta nan da ji ge ke ni nge di de te no he ga du te ga du te no chi mo cha he chi pi gen no chi un all the hurting is action I don't know I can de chi sta gen no chi that's her we knew ji wet hanan. We knew it's going to be for me, or Gawi, or Tawi. I go major much stage there. Got better man, I can lay down with. We will be just with the morning much. Then Jack, he won't have the court gate. Then Jack, he won't have. What is chit man, that part of the story. Jack, he won't have. It's the magic. It eats the magic, Magia. Mitchell, the other one, she's spewing there. With him, she went to Mamusta and that chicken. I go to up in the gallery and shim, mission shims, mugged you with my guests as I get that. They go to up and say it's carrying on. I got my own shit, said my shim shias. A chicken and mouse to go there, got much there. Most I gave you that my meal mascot and gallery in her. The mascot could take in her who gallery in him. We know two shims nan yan, a death man. I can even say mascots got bush a beaten shin. Dim staim hi gwen yn he. Nsete yna he. Ego chig sta ne. Ebyt sy'n gwen dwi asym dwi wahyw di gyda dwi. Ebyt sy'n dwi'n dim sta. Ia ia sgwen ma. Ewch sta jan wnes i di sbi dwi. Gen de byg asym dwi cael ebyt sy'n adab sgech o'n da. Dwi wan eithin bat sy'n he. Mae'n sgan ar yn ti'n bobl, mae'n wywio yn de, wywio a pa oedd o. Mae'n se, yng Nghymwys gael dwi'n bityn ag sian. E chet yma, na wyna'n deg o'ch ti'n bityn he. Na wyna'n deg yma.
1: O mae gwein o chael o... I chad mae'n swyn go. Sa ddeg dan eisiau ti'n mythod i gwybod beth dain yn geisio magsga gwein.
0: E he, sgwydig tisio o ofta ma'n edrych gysdag yn ys. E gwein tisio Jy ddeth yma ni a sas. A sian di ddeth yn. A sni mi oed sy'n al te. Mwg yn tret yn dygwyn yn deb sys. E jab hwg i an esgwyr distes. Esgwyr gwrt mi am dod oed. E mi am e gwrt ti oed hys. E gwrt yn ddeth yn ag. E gwrt eich da i an oed. E gwrt eich wyt ti oed an. Mental health yn stud newis yn jab, yn ewn yn hyn mas da, e tyd ma'n nad eich wrth deall na. Da'n gael sy'n gael cwych ddod yn dweud sy'n na, gan sy'n gael dyma sy'n gael nwys yn sy'n na. Ewn eich da iawn da.
2: Fawg ma go gabatwg Mary Cwn a iam dy. A gwda o ddech a bit a bihyd eich latsyg wy a nisno gait o gisgos eich September bisom. Nisno o cham datum no nisno naw siaw gait stag et stiwt stasom. O mag Mary, a gwda o ddech a gawch chi gobyn am ysdyn eich mwg ag sias ym tia dopon hwda hwyd o mewn wy mon tachig ia a gwda gabat si gobyn a gam sdi chi wyd siaw ei gwn hi am oas siad i tgwdo mwagn wyd o da residential school. Omeg gosion gael mag sgael giag a gael mag gada cwysa bys ac o dwi'n mynd neud sy'n gynnu at siaw o geisio bod mag i môn, dy badj môn mae oedd i'n mynd o ddau a gwych chi dwi'n i datsa mental health helpline ac o nis dyn o bysiog o daw hwn dwi'n mynd o ddau a gwych chi dwi'n mynd o ddau a gwych chi dwi'n mynd o ddau a gwych chi dwi'n mynd o ddau a gwych chi dwi'n mynd o ddau a gwych chi go miag hygiag a magoch zagon a go baig nian a naw nisht nisht gudos nisht nish naw nisht niai nishosht 1-833-632-4357 ag bydnam ag min batstaw negamon a go yim haw negamon Heavenly Father bless me now hishin gadaw a go Corina Hester gan nagom toda hwas kegin a shkawchit

0: kun tekeekin tietysti siihen. Se pitäisi vaikka nyt. Mielestäni se pitäisi kunnan syöntiin siitä yhteenään. Ja kun ne tekevät maskissa, mä oon nyt, ei ihan haukunut. Ja kun ne tekevät maskissa, mä oon muistu saa pihinkin noin. Mukaan vaan mukaan se vastaa. Mukaan se muuttaa tuo. Eikä kun optikoon ei ole. Ja kun te tehtiin, kekunnassa käy, kun on tuomaan tuo. Mikä tämä Mä tän sitten metsän tein teemmaiseksi niitä pitkä, miten teemmaiseksi niitä käsipäin käyntiin käyn tohtamassa. Purple siis näin, että täytyy säkittää on jo. Pappu kun ei jäisi ikään se uskitsi näin, että tomaa käy ebenkin niitä, niin käsi pitän tohtamme teemmeet, että se pysyt siihen tohtamme, niin käyntiin muistin siitä näitä moin, että se käydä siihen määrinut, niin hevin käy näitä pitää, hevin näkäsestää. Vähtö tsepetin nuhtinhan. Kau tsepetin nuhtinhan skoga. Kau vähtö tsepetin. Enkäisestä enkäisestä maskuksen pihujäänäntä. Ouit sitten, mä kaikkein, että pihtikin tämän nuhtinhan. Yhden käytä sitten. Nyt pihtikin tämän antaa. Skuta kai kun tehtiin vetsiksi tämän nuhtinhan. Mä se tiiä, että tähän tiiä, että mä tehtiin. Muuten tässä skatukin tiiä syövänään. Nasen nuhtimisen tiiä nauhtin tekevät skarin nuhtinhan. Kun näissä muissa tuntunut, että jossain vaiheessa hän on enteemmässä sinikään mukaan, että sinä sitten, että kun minun sitten on numberin tekemässä. Asa, after a while, että tuntunut, että hän sinikään uusain etsin kanssa. Ne olisi minun sikstannut, että se pitäisi tuntea. Että tehty maan. Mä skoit negatut maan. Viipit saakin tapat maan, että se oli saanut. Eskä mä skoit kappi maan, että syyn se tehty. Tekään tuossa sijaan. Ja vetsä tämän kättöpäneisen käy yhtä mukaan, että käy yhtä mukaan. Tämä on tietysti sehtä minä, että se käy yhtä tuossa käydä muuhun. Mä tämän tietysti sehtä meni hintu. We know the whiskers. We made some metatta bunnake at the stand to be it to down with the Gina and Dom. She could go up the man to get scarring with and did that. I said to him, Scadden, did that. Genji knew where you, the family, and she did with them, and she just died. She could get him. Nyhkutstan on siis juhtu, että muu saada on siitä kuin Emily, my beautiful sister. Tämä on vähän siitä annanta. Siitä ei kehniinkin. Niin tehtiin nuhe katuutakin nuus. Muistaa ei heitä pikin nuusikun. All the hurtin ei jaksin. Että nyt maakin tehtiin sitäkin nuusia. That's her. We knew juhtanan. Wyn i wedi gwneud y wythfa yma o gawi o dawi. Y gwrw meddwl mwt stai trwyde. Gael beth yma yn agen ei dan wyt. Mwy wyb y drwy trwyth y morgan o'n wyt. Da yn jac fi gwneud hynny'n cwrt gaita. Da yn jac fi gwneud hynny. Wyt ys chet man hynny. That part of the story. Jac fi gwneud hynny. Da yn stymau jy. Edi stymau jy mae gea. Mytia di a ti gwneud i sbio ynddi. Wydym sio, ti gwneud i mam wsta yna ti gwneud. I got to have my gawain, and chim, nation chims. I'm going to read my letters together. I got to have my carrying on. I got my own set master, oh, chims, yes. I took in a mouse of a neck, I might say. Most I got to get my meal masked and gawain. The masked could take in hair or gawain. We know two chims, nanny, a dead man. I can even say masked got gabusha beaten, son. Dim staim hi gwen yn he. Yn sete yna he. E gwych chi staan e. E byd sy'n gond o asym sy'n wahyw di gyda do. E byd sy'n dawn dim sta. Ia ia sgwen ma. E gwych sta jan wes i dispi do. Gen de e byg asym do. Cag e byd sy'n adab sgechon. Da. Diwan e dim bat sy'n. E he. Mes gwnaethon ni bod pam ddim wwio yn de, wwio pawb ddo. Mse, yng Nghymwysgaid fyd sy'n ag sian. E chet ma'n newid yn deg o'ch byd yn he. Mae wna i ddeth ma.
1: O mae gwein o tra fa... I chad mynd swyn go. Sa ddeth yn eisiau smythod i gwy gwybyd dain yn geis yr magsga gwy.
0: E he. Sgwydig tjo o'r ffordd yma nes gstagnos. E gwyn tjo Jai dete man ya, sas. Asa yn di dete yn. As ni mi oa chyn al cha. Mwgyn chete yn, dy gwyn yn de psis, e jab hwg ian esgy jistes, esgy goch miam dwdwdst, e miam e goch jiwet his, yn de dete yn ag. E gwyn eich da ian wde, e gwyn eich wichwe ian. Mental health yn ystod newis yn jab, yn ewn yn hym, a chyd ma'n nad eich wrth deall. Da'n gael siach chi'n stod yn dweud yma, gan yn gyda mas a yn di nws yma yna. Ewn eich da iawn.
2: Fawg ma go gabatwg Mary Cwn a ymd. A gwdaw da gabita bi hyddech latsyg wya nish no gaito jisgosig September bisom. Nish to nish oj hamdatom no nish no naw siaw gaito daj et stiwt da som. O mag Mary, ha gwdaw da ka gaw chi gobyn am ist nish mo gag shashim chadu bon hwda hwydzu me o imon ta chi gya ha gwdaw gabit si gobyn a kiam shdi chi wich hao egon hiam oa shaji tsgodom wagen wich o da residential school. Omeg go gosion ga mag sgaw gi aga ci am ag adag hwysa bys ag o rhywun mynd neitio gynnu at siaw ag eisiau bod mewn i môn, dy badge môn. Mae oedd eich mynd o ddau ag wyt si dwi'n i datsa mental health helpline ag o nis dyn nhw bysiwg o daw hwn dy dyn i wedyn cyn i am ddau ddau ag o. Gi adaw dy wan dy ei yw ym edrych gi a chai o dragon dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy go mi ag hygi ag am agos zagon ag o baig ni anna naw nisht nisht gudos nisht nish naw nisht ni ai nish osht 1-833-632-4357 ag bydna mag min bat daw negomon ag o imhaw negomon Heavenly Father bless me now hishin gadaw ag o Corina Hester gan negom toda hwasgegin ysgawchid